0: Nakon oče naše u izvađenju Divne Ljubojević, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Čobanac, gdje je prekjuče dostojno proslavljena hramovna slava Sveti Ilija. O praznovanju patrona u naselju nadomak Budimpešte upitali smo Đuricu Liptaka, potpredsjednika samouprave Srba u Čobancu.
1: Dosta lepo smo bili iz okoline, iz pomazi skala za St. Andreje i iz Čobanca, zato bili smo neteg Srbi i sela koji bili. Naš pono je više ovi što kažu nisu Srbi, oni zelo voli da išto da jedu te čevape i pljeskavice i da gledaju kad grupa kako lepo igra i svirci kako sviraju. Ja mislim bili smo blizu 100, jer oko 100, sigurno, puno. Dvorište pun bio. I crkva može kazao da puno igra crkva. Na službi prepodne onda zavo malo smo bili, a na večer nije mnogo smo bili.
0: Ko je služio ovom prilikom svetu liturgiju?
1: Baš, Filisović Ljuba. Iz Kalazi bio Zoran sveštenik. A na večer je bili još dvoje, troje. Sveštenikov sin i ne znam kako su to neki kaluđer je bio. Svakog ovako ne poznajem.
0: Ko je kumovao ove godine, a za sljedeću godinu ko se primio kumstva?
1: Julkin sin, Dušan Kotorčević bio ove godine kum i prvi kolaž dobila dr. Jovanka Lasti. Na godinu ona će biti kuma.
0: Svake godine održava se i prigodni kulturni program povodom hramovne slave. Ove godine da li je bilo programa i ko je sve nastupao?
1: Rozmarin bio dosta lepo pravi. To je neku novu koreografiju pravili. Ja još nisam vidio ovu koreografiju, meni se sviđalo. Ja mislim i drugima se sviđalo. Lepa je koreografija bila. Meni se sviđalo. I ne i svirci bili.
0: Sve u svemu, dakle i ove godine dostojno je proslavljena hramovna slava u Čobancu. Koliko se čuvaju slavski običaji u ovom mestasu na domak Budimpešte?
1: Ja mislim, dok smo, onda je biće uvek naroda i morat ćemo da držimo slavu, crkvenu slavu, moćemo da držimo.

0: Vijesti.
1: Hrvatska matica iseljenika od 3. do 16. kolovoza u Gospiću organizira međunarodni program Eco Heritage Task Force. Među 29 mladih hrvatskoga podrijetla iz 12 zemalja nalazi se i sudionik iz Mađarske. Mladi će volonterskim akcijama pridonijeti uređenju Gospića i okolice te čišćenju rijeke Novčice, a u sklopu edukativnog i kulturnog programa upoznati će hrvatski jezik, običaje te prirodnu i kulturnu baštinu. Od 4. do 13. kolovoza u Zadru održava se ljetna škola hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Ovogodišnji program posvećen je folklornoj baštini jadranskoga područja, a polaznici će upoznati tradicijske plesove, pjesme, nošnje i glazbala. Stručni program vodi Andrija Ivančan u sudjelovanju uglednih folklorista, glazbenih pedagoga i istraživača hrvatske tradicijske kulture. Škola i ove godine ima polaznike iz Mađarske. Ove godine forum hrvatskih manjina će se održati 27. studenoga u Zagrebu. Ovogodišnja tema je Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Predstavnici hrvatskih zajednica iz 12 europskih država, među kojima i Mađarska, razmijenit će iskustva o očuvanju jezika, kulture, identiteta te uključivanju mladi u život zajednice. Program u organizaciji Hrvatske matice iseljenika obuhvaća stručna izlaganja, panel rasprave, primjere dobre prakse. Prijave za sudjelovanje već su otvorene. Ostale vijesti. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskog, vikinškog, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhošanja. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljačkog sastava Ataru Taiko. U gradski program je uključena i Hrvatska narodnosna samouprava Kisega. U Prisiki će 8. kolovoza u subotu u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. U Belobašu će isto u nedjelju 8. kolovoza biti pak održan 10. hrvatski ljetni festival na Dravi. Posjetitelje očekuje krstarenje rijekom, tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije i kušanje tradicijskih jela. Nastupit će Kut Sumarton, tamburaški sastav kluba Augusta Šenova, orkestar Mišina i skupina Maligani. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezički kamp Jedinka namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta ograničen je na 15, a rok za prijavu je već istekao. U Serdajelu će se u 9. kolovoza održati glazbeni festival Pomurja pod geslom Zvucima tradicije i baštine. Od 16 sati i 30 minuta nastupit će brojni izvođači, među kojima Pomurske žice, Počirto i tamburaški sastav Stoboš. Nakon vatrometa program će završiti zajedničkim koncertom uz Muraband. Manifestacija se održava u sklopu programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. Međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambl iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Šlomi. Hrvatska samouprava Dombola 14. kolovoza organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barča i Drava iz Lukovića te tamburaški sastav Misija. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza misa počinje 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidije Ivan Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Celje Marija Cel. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tukulji i drugim mjestima. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50.
0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak će sunčana razdoblja povremeno prekidati razvoj više oblaka iz kojih su mjestimice mogući pljuskovi i grmljavinska nevremena. Na zapadu i sjeverozapadu vjetar će poslije podne i navečer okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni te povremeno jačati. Najviša dnevna temperatura ondje će iznositi od 35 do 37, a u ostalim krajevima od 38 pa čak do 42 Celzijeva stupnja.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Tu sam u društvu Katice Benčić, predsjednice Hrvatske narodnosne samouprave RŽB Tvaruša, odnosno 7. okruga. Otkad imate vi suradnju s gradom Karlovcem, odnosno kako je došlo do te suradnje?
2: Od 2018. godine išli smo u Selce u tabor sa našom djecom. Tamo smo upoznali jednu učiteljicu, gospođu Bibu, i ona je rekla da ona će nam rešiti da bude grad Budimpešta i Karlovac, pobratimljeni grad i tako.
1: A od onda je prošlo dosta jedno, 18 godina?
2: 18 godina, da, i 18 godina dolaze naša Karlovčani, dolaze na Balatonu naše odmaralište.
1: Što znači naše?
2: Samouprava 7. okruga ima odmaralište na Balaton Mario Fürde za 60 osoba i onda svake godine 10 učenika i 2 nastavnika dolaze na ljetovanje tu kod nas besplatno.
1: Prošlog tjedna ste upravo bili na Balatonu zajedno.
2: Da, od 20. do 26. 7. smo bili i svake godine onda idemo kad je dan grada na Balaton Mario Fürde i vidjeli smo da su nam svirali iz Hrvatske Goričan.
1: U sklopu priredbe?
2: Da.
1: Kako vam je prošao tjedan?
2: Baš nije dobro bilo jer hladno je bilo, kiša je bila, ali u subotu kad je bio dan grada onda je bio super.
1: I svake godine, dakle 18 godina, to se ponavlja?
2: Da, ponavlja. Ja se svake godine u prvom mjesecu tražim datum i svake godine tražim za djecu novac od gradonačelnika i dobijemo i onda mogu doći Karlovčani.
1: Vi ste im pomogli ne samo u dobrom nego i u zlu kad je u Karlovcu bio potres.
2: Da, sakupjali smo odijelo, igračke i prodali smo 2 dresa od Modrića i od Perišića. Za to smo dobili otprilike 2 milijuna forinti i to smo dali gradu Karlovcu kad su obnovili crkvu i to baš ove godine su predali crkvu da su napravili.
1: Ta suradnja je puna i s drugim sadržajima. Naime, Karlovčani su izlagali u Budimpešti. Što se očekuje?
2: Svake godine idemo mi za dan grada u Karlovac i onda tamo se dogovorimo. To je u 7. mjesecu, 13. 7. Dogovorimo da šta ćemo napraviti. Svake godine izložba je. Ove godine u 9. mjesecu će biti židovski festival u 7. okrugu i onda ćemo praviti rođendan RŽB Tvarošu da djeca će plesati.
1: Zato ste se i natjecali?
2: Da, natjecali smo se za to.
1: Koja djeca? Iz okruga koju vi podučavate?
2: Da, iz 7. okruga, artistička škola i Boroš Gabor, osnovna škola.
1: A ta suradnja je za vas, odnosno za vašu samoupravu, urodila plodom. Me dobili ste i povelju jedne godine.
2: Da, sam dobila priznanje zato što smo sakupjali donaciju u Karlovcu i za posao.
1: Samouprava što još ima u vidokrugu, što će još raditi?
2: Ove godine idemo u Međugorje jer su tražili ljudi da idem na berbu mandarina, idemo u Zagreb na advent, doprinos dobijemo, možemo natjecati, gradonačelnik on pomaže nam, rekao je da bilo što nam treba da ga potražimo, a nemamo ured, ani ne treba.
1: Na taj festival prvi puta dolazi gradonačelnik iz Karlovca, jeste ga sreli više puta?
2: U Karlovcu smo ga sreli, delegacija je svake godine tu iz Karlovca, a gradonačelnik još nije došao, sad će doći prvi put.
1: Ima neke zamisli kako dalje ubogatiti suradnju na gospodarskom, na kulturnom polju, produbiti malo i evo, Hrvatska zajednica može biti poveznica još jača.
2: Da, sad u 9. mjesecu ide van u Karlovac artistička škola, oni žele suradnju sa Karlovcem, još ne znamo šta će biti, ali žele da i tamo bude artistička škola jer tamo još nema u Karlovcu.
1: Što je s vašim učenicima iz Hrvatske škole? Oni su uključeni u vaše programe?
2: Iz Hrvatske škole jesu, jer ako imamo bilo nešto u 7. okrugu, dan djece, narodnosni dan, ove godine smo već 2 puta bili, kuhali smo vani, uvijek dolaze naša djeca i u tabor dolaze naša djeca iz Hrvatske škole i oni stanuju u 7. okrugu.
1: Kako vi vidite budućnost te suradnje?
2: Nadam se da što bolje će biti suradnja.
1: Što kažu djeca? Ove godine kako im je bilo na Balatonu?
2: Djeca se raduju, druže se, traže broj mobitela, pišu jedan drugom, jedva čekaju da dođe opet. Sad u 9. mjesecu idemo jedan tjedan, petak, subota, nedjelja opet na Balaton jer tražili su, jer druže se djeca i onda oni vole tamo.
1: A vi odlazite u Selce?
2: Ima kad, jako retko.

0: Uskoro čase u poštanským sanducima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 32. broj Hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Kao i svakog tjedna, ne propustite pročitati redovitu tjednu kolumnu vaše glavne urednice Glasnikov tjedan, te ovoga puta komentari s pera Bernadete Blažetin pod naslovom Festivali smotre zabave. Na poziv Roberta Jankovića, hrvatski glasnogovornik Ivan Gugan sudjelovao je na otvorenju sportske dvorane u Korođu, te tom prilikom razgovarao o mogućnostima intenzivnije parlamentarne suradnje u interesu Hrvata u Mađarskoj i Mađara u Hrvatskoj. Na svom Facebook postu hrvatski glasnogovornik posebno je izdvojio sljedeće. U svom obraćanju hrvatski premijer Andrej Plenković istaknuo je da je unatoč otvorenim pitanjima koja su postojala između Hrvatske i Mađarske,

0: suradnja u području zaštite nacionalnih manjina uvijek bila skladna. U osobnom razgovoru potvrdio mi je daljnju potporu Hrvatima u Mađarskoj, čestitao na izboru za glasnogovornika i pozvao me na sastanak u Zagreb. Gugan je izvijestio o razgovoru s ministrom Zoltanom Tarom, koji je naglasio kako su nacionalne manjine važna poveznica između Hrvatske i Mađarske. S ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek razgovarao je o aktualnim kulturnim pitanjima hrvatske zajednice u Mađarskoj s posebnim osvrtom i naglaskom na hrvatsko kazalište u Pečuhu. Susreo se i s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom te s državnim tajnikom Zvonkom Milasom, s kojim je razgovarao o daljnjoj potpori Hrvatima u Mađarskoj te svojim prvim iskustvima u parlamentarnom radu. Važno je da se i Hrvatska i Mađarska nastave brinuti o svojim zajednicama izvan granice. To treba ostati naš zajednički prioritet, poručio je Gugan. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Prilikom organizacijskih poslova razni naraštaji hrvatske zajednice se okupljaju, usaglašavaju, pripreme, zajedno planiraju hrvatske sadržaje i tijekom tog vremena također njeguju hrvatsku kulturnu baštinu. Narodnosne, odnosno hrvatske priredbe su žarišta u kojima se rađa i obnavlja osjećaj pripadnosti narodnosnoj zajednici. Međusobno druženje pripadnika hrvatske narodnosti pa i drugih učvršuje njihove unutarnje veze. Stariji prenose priče mlađima, a običaj i jezik prirodno se usvajaju kroz pjesmu, smijeh i zajednički rad, piše u tjednom komentaru naslova Festivali smotre zabave Bernadeta Blažetin. U ovotjednom broju hrvatskog glasnika donosimo sljedeće napise i naslove. Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji, od folklora i izdavaštva do institucijske suradnje, bogat program predstavio je hrvatsku zajednicu iz Mađarske i otvorio nova poglavlja suradnje s matičnom domovinom. Župno proštenje i susret crkvenih zborova, Antunovo u Baji, 14. hrvatski dan u Birjanu, proslavljen Ivandan u Senandriji, sjećanje na biskupa Nikolu Milašina u Čavolju, doletio spinke na Muru. Mnogi su za njega rekli da se trebao roditi s krilima jer su mu nebo i oblaci strast, na visinama se osjeća slobodno, a taj doživljaj želi pružiti i drugima. Iako Atilu Filipovića Bog nije podario krilima, podario ga je posebnim sposobnostima koje mu omogućuju da se hrabro digne u visine. Čini to ultralakim letjelicama u koje se zaljubio. U organizaciji Narodnosnog pedagoško-obrazovnog centra pri Uredu za obrazovanje održana je svečana dodjela nagrada sudionicima Državnog narodnosnog natjecanja za osnovno školce. Učenici, pa tako i hrvatski učenici, su se natjecali u trima kategorijama. Narodnosno mrežno jezično natjecanje iz hrvatskog jezika, hrvatski jezik i književnost te hrvatski narodopis. Pomorski nogometni kup, dječji obiteljski dan u Sumartonu. U organizaciji i na poziv Hrvatske samouprave Budimpešte održan je okrugli stol za, ali ne samo za njih, predsjednike hrvatskih narodnosnih samouprava. Peti projektni dan okupio je gotovo 130 djece u hrvatskom Židanu. Prva pričest u Budimpešti. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.
1: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: Hrvatska matica iseljenika od 3. do 16. kolovoza u Gospiću organizira međunarodni program Eco Heritage Task Force. Među 29 mladih hrvatskoga podrijetla iz 12 zemalja nalazi se i sudionik iz Mađarske. Mladi će volonterskim akcijama pridonijeti uređenju Gospića i okolice te čišćenju rijeke Novčice, a u sklopu edukativnog i kulturnog programa upoznati će hrvatski jezik, običaje te prirodnu i kulturnu baštinu. Od 4. do 13. kolovoza u Zadru održava se ljetna škola hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Ovogodišnji program posvećen je folklornoj baštini jadranskoga područja, a polaznici će upoznati tradicijske plesove, pjesme, nošnje i glazbala. Stručni program vodi Andrija Ivančan u sudjelovanju uglednih folklorista, glazbenih pedagoga i istraživača hrvatske tradicijske kulture. Škola i ove godine ima polaznike iz Mađarske. Ove godine forum hrvatskih manjina će se održati 27. studenoga u Zagrebu. Ovogodišnja tema je Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Predstavnici hrvatskih zajednica iz 12 europskih država, među kojima i Mađarska, razmijenit će iskustva o očuvanju jezika, kulture, identiteta te uključivanju mladi u život zajednice. Program u organizaciji Hrvatske matice iseljenika obuhvaća stručna izlaganja, panel rasprave, primjere dobre prakse. Prijave za sudjelovanje već su otvorene. Ostale vijesti. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskog, vikinškog, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhošanja. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od Osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljačkog sastava Ataru Taiko. U gradski program je uključena i Hrvatska narodnosna samouprava Kisega. U Prisiki će 8. kolovoza u subotu u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. U Belovašu će isto u nedjelju 8. kolovoza biti pak održan 10. hrvatski ljetni festival na Dravi. Posjetitelje očekuje krstarenje rijekom, tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije i kušanje tradicijskih jela. Nastupit će Kut Sumarton, tamburaški sastav kluba Augusta Šenova, orkestar Mišina i skupina Maligani. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezički kamp Jedinka namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta ograničen je na 15, a rok za prijavu je već istekao. U Serdajelu će se u 9. kolovoza održati glazbeni festival Pomurja pod geslom Zvucima, tradicije i baštine. Od 16 sati i 30 minuta nastupit će brojni izvođači, među kojima Pomurske žice, Počirto i tamburaški sastav Stoboš. Nakon vatrometa program će završiti zajedničkim koncertom uz Muraband. Manifestacija se održava u sklopu programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. Međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambl iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Šlomi. Hrvatska samouprava Dombola 14. kolovoza organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barča i Drava iz Lukovića te tamburaški sastav Misija. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza misa počinje 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidije Ivan Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Celje Marija Cel. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tukulji i drugim mjestima. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50.
1: Vremenska prognoza.
0: U četvrtak će sunčana razdoblja povremeno prekidati razvoj više oblaka iz kojih su mjestimice mogući pljuskovi i grmljavinska nevremena. Na zapadu i sjeverozapadu vjetar će poslije podne i navečer okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni te povremeno jačati. Najviša dnevna temperatura ondje će iznositi od 35 do 37, a u ostalim krajevima od 38 pa čak do 42 Celzijeva stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske savjetodavno je tijelo vlade koje okuplja predstavnike hrvatskih iseljeničkih zajednica hrvatske manjine u europskim državama te Hrvata u BiH. Ovo je prvi put da mladi naraštaji Hrvata dobivaju institucionalni okvir kroz koji će djelovati na međusobnom povezivanju, očuvanju identiteta, ali i na uspostavi suradnje s Hrvatskom. Njihovi će predstavnici prema hrvatskoj vladi artikulirati potrebe i prioritete zajednica iz kojih dolaze. Sugovornici su u prilogu Eva Zaharis Prskalo, potpredsjednica Savjeta za hrvatsko iseljeništvo iz europskih zemalja, Ivana Marika Mihajla, predstavnica iz Rumunjske, Karmela Pajrić, predstavnica za Mađarsku, Andrej Plenković, predsjednik vlade, Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, odnosno predstavnici iz Novog Zelanda, predstavnik za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske, odnosno za Paragvaj i Urugvaj, Venecuelu, za Njemačku i predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, odnosno predstavnik za Kanadu. Poslušajmo reportažni kolaž koji je pripremio Ivan Milun.
2: Prvi saziv vladina Savjeta mladih izvan Republike Hrvatske čini 65 članova koji predstavljaju 39 zemalja u kojima žive hrvatske zajednice. Bez obzira na to s kojeg od pet kontinenata dolaze, jedan izazov nameće se kao glavni u svim državama.
3: Pa najveći izazov bi rekla da je to održavanje hrvatske kulture, jezika, pogotovo dijaspore koja je tu duže vrijeme, mislim kojima su se roditelji već rodili u tom području. Mislim da je dosta teško ako nemate čvrstu zajednicu, održati kulturu, baštinu, jezik i da se pomalo počinje gubiti jezik.
4: Naši mladi idu u fakultet u gradovi koji su u Banatu, u pored Karaševa i tamo se ne priča hrvatski i mislim da tako se izgubi hrvatski jezik i naš karaševski jezik, jer mi govorimo na našim karaševskim narječaju.
2: Među našim najstarijim manjinama u Europi ona je gradišćanska. Karmela je 19. generacija koja čuva hrvatsku baštinu u mađarskom dijelu Gradišća, ali kaže vrijeme za nove strategije.
5: Trebamo se približiti ovim digitalnim vremenima i napraviti nekako ove tradicije što nas povezuje baš sa hrvatskom, povijest, jezik, nekako na zanimljivi način, ne tako kako do sad, nego malo promijeniti i pristup i prilike i programe i projekte.
2: Svi takvi projekti zahtijevaju financijsku podlogu, jer samo od verbalne podrške nema mnogo koristi, poručio je premijer.
6: Danas smo došli na iznos od 200 milijuna eura za projekte koji podupiru brojne aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske. To možda i dalje nije puno, ali više to nije ni malo. To je sada ozbiljan, sustavan, metodološki, ujednačen, transparentan način financiranja onoga što mi kao država smatramo da je naša obaveza i dužnost.
2: Novoosnovani savjet trebao bi iznjedriti prijedloge i projekte kojima bi cilj bile potrebe upravo mladih Hrvata diljem svijeta.
7: Ovi mladi, kako sam rekao, nisu samo budućnost, oni su već ljudi sa formiranim karijerama, dakle sa životopisima koje doista treba vidjeti, koji su impresivni i koji doista mogu unaprijediti sve ono što je nama važno kada govorimo o zajedništvu, jedinstvu hrvatskog naroda bez obzira gdje živi.
2: A zajedništvo i osjećaj pripadnosti često jačaju kako se povećava udaljenost od domovine.
8: Na Novom Zelandu postoji nekoliko hrvatskih klubova. Jedan je dosta velik u Aucklandu, odakle dolazim. Na događajima poput Korčulanske ili Vrgoračke večeri okupi se oko 1000 ljudi, u čast mjesta iz kojih su stigli mnogi od naših predaka. Mislim da Hrvatska ima potencijal vratiti mnogo više potomaka svojih iseljenika preko sporta. Moj brat Dominiko i ja veslači smo i namjera nam je predstavljati Hrvatsku na idućim olimpijskim igrama. Mnogim novozelandskim Hrvatima bila bi čast da ih Hrvatska prepozna na takav način.
2: Hrvatska je globalnu prepoznatljivost ponajviše stekla upravo zahvaljujući sportu, a u budućnosti željeli bismo da je tako i u poslovnom svijetu.
9: Veliki dio onoga što mi radimo je pokušamo ojačati naš poslovni položaj tamo, znači i promovirati hrvatska poduzeća i međusobno si pomagati u svojim karijerama, tako da steknemo više znanja, više odgovornosti i onda jednog dana to znanje možemo i vratiti u Hrvatsku.
2: Jedna od zapreka za povratak znanja u Hrvatsku, koja se opetovano pojavljuje, jest spori proces nostrifikacije diploma, posebice u području medicine. Zbog toga je Kevin Paragvaj umjesto hrvatskom zamijenio njemačkom.
0: Razgovarao sam s drugima kolegima iz medicinske. Oni su rekli da za nostrifikaciju se mora čekati 2 do 3 godine i zašto nije mogućnosti za mene. Bez posla ovdje 2-3 godina su čekati.
2: Godine na specijalizaciji iz radiologije u Njemačkoj ipak ga nisu pokolebale u namjeri da se u konačnici vrati u Hrvatsku. A povratak je tema o kojoj se sve više govori, no to nikada nije jednostavna odluka.
10: Možda neka sigurnost, neki siguran posao već unaprijed, nego što dođeš u Hrvatsku, da se to unaprijed nekako riješi sa ugovorom.
11: I najbitnije mladoj osobi, nebitno to da li je to bilo u Bosni i Hercegovini, to i u Hrvatskoj, pa i u svim mogućim državama, krov nad glavom, dakle da imamo nekretninu, brzu koju možemo dobiti, stalni posao i naravno mjesto gdje ćemo osnovati svoju obitelj.
2: Jedan od njih već odavno zna gdje je to mjesto.
12: Ja znam da tu želim ostati, da tu želim upoznat nekoga, da mi se tu dijete rodi i jednostavno vratiti se za ono što sam svemu sanjao kao malo dijete.

U narednim minutama vodimo vas u županiju Šomođu, grad Barč, gdje se nastanio hrvatski živalj iz podravske naselja. Danas su oni vrijedni žitelji grada u Zdravu, gdje su našli posao i udomili se, pa čak i njihova djeca. Naši su sugovornici Zoltan Solga, predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Barča i županije Šomođ, Jozo Fučkar, umirovljeni inženjer, čiji je hobi slikarenje, Robert Doraboš, bivši Lukovišćan, koji se također doselio u grad, kao i Jozo Janković, poduzetnik iz Brlobaša, te Dragica Kiš, valjda najstarija Hrvatica rođena u Novom Selu. Prilog izdvajamo iz našeg arhiva.

0: Statistika kaže da u Barči oko 12.000 ljudi živi, od toga je 2% koji pripadaju hrvatskoj zajednici, koje okuplja hrvatska samouprava u gradu na čelu s predsjednikom. Jel ima toliko ljudi u Barči Hrvata?
1: Ima, pa jedno, pa registrirani su 250-260 ljudi koji su registrirani, a više smo i koji nisu registrirani, ponovno da su više.
0: Jel možete računati na nje?
1: Pa možemo, jer kad imamo takve priredbe, zato oni dolaze kada nje pozvamo.
0: Znam da imate i društvo koje okuplja, njeguje folklor.
1: Imamo našeg kut Podravina, pa i tuka su iz Podravskih sela, iz Martinaca, iz Brlobaša, iz Lukovišća, iz Novog sela, iz Potonje. Iz Martinca dojde sada mlade devojke i one iz nama prešlo.
0: Kad ste se vi odselili iz vašeg rodnog sela?
1: Ja već više 30 godin sam se odselio iz Martinca, onda sam tišao u Siget, onda potli sam došao opet u Martinca i sada 11. godinu sam tuka u Barču.
0: Kako je živjeti u Barču?
1: Pa meni lijepo, tuka ima puno Hrvate, meni lijepo je ovdje.
0: Samouprava koje planove ima? Evo da, još jačaj zajednicu.
1: Zajedno radimo iz Kut Podravinom. Imamo priredbe, sad ćemo i te na Hrvatsko hodošašće u Đud, u ponedeljak. Onda naučili smo i tu Bistricu na hodošašće. Onda imamo regionalni hrvatski bal koji je svaku godinu. Na jesene je uvijek kuglanje tuka.
0: Pravo bude i natjecanje ribiča gdje ste isto domaćin.
1: To je Šumovska županija domaćin. To bude sa kuzim subotu do Mološu budemo.
0: Imate i na crkvene blagdane. Susjet upravo tu u crkvi se i sastajete, pjevate, nastupate.
1: Imamo više takve priredbe. Idemo u Podravski sela, tamburaške mise pevamo. A i mi imamo uvijek prosinca, imamo jednu hrvatsku misu i onda se tuka skupljamo.
0: Kut Podravina, odnosno samouprava, ima neke veze u Hrvatskoj s nekim prijateljskim kudom?
1: Tako ne, ali sad smo u Sopju smo bili na Dravskom proleću, smo bili u Sopju, to svaka druga godina idemo u Sopje i svaka druga godina opet u Starinu je.
0: Tu je i Barč, Virovitica su povezani, jel vi isto ste kao posrednik ili katalizator uključeni u to?
1: Pa sad bi štela Hrvatska barčanska samouprava, oni sad bi šteli iz Viroviticom nešto i mi smo u tim partneri da pomažemo njim. Pa na povim kulturama.

0: karijeru i sporta.
1: Kad ste se prihvatili tog posla, što je bio prvenstveni cilj?
2: To me motiviralo da uzdržamo tu Hrvate, da ne skupimo malo, da smo zajedno, da se vidi za jasno.
3: Zidali kuću, bratom zajedno i sad zajedno stojimo tuga i sad već koliko, 40-50 godina tu živimo.
1: Roditelji?
3: Roditelji ne žive već, oni tamo su ostali u Lukovišću i svaki tjedan smo išli u Lukovišće doma.
1: Kako je to bilo s farbanjem pisanica?
3: Kad smo mladi bili, otacom i bratom smo zajedno slikali pisanice za cijelo selo, su ona naručili kod nas i da smo bolje slikati, ne samo neko svašto smo slikali da...
1: Prirodu, konje,
3: cvijete.
1: Rekli ste da ste imali konje?
3: Da, kad smo mali bili, onda kod kuće smo imali konje, još pamtim da jednu crnu i još žutu konja smo imali i onda volim konja i kad imam vremena onda volim slikati i konje.
1: Kad ste prvi puta napravili pravu sliku?
3: Pravu sliku, kad 40 godina sam bio, sam išao u srednju školu, visoku školu, u vojsku sam bio 2 godine i onda smo kuću zidali, 20 godina tako prošlo da nisam imao vremena da slikati. Onda jedna lijepa razglednica pala mi u rukama i onda sam mislio da ja ću tu slikati. I tak, dobro je.
1: Našli ste teme.
3: Da, to je bilo najbolje, da sam uživalo u slikanju. I onda nisam mogao ostaviti više. Da, onda kad sam imao vremena, sam se islikao.
1: Sad na čemu radite?
3: Sad baš jorgovana slikam, jer volim slikati i cvijete, jer ko cvijete voli, zločan čovjek ne mora biti.
1: Imate još nekoliko tema. Tu je voda, drava, da, priroda.
3: Drava. Volim slikati dravu i njegove okoline. Tu ima Mali Bog, Crni otok, 9 jezera. Kad imam vremena, idem vam i napravim fotografija i tu složim i probam nešto nekog lepšeg pejzaža slikati.
1: Imate i lovačke teme.
3: Da, dobro, tu kažem da volim i konje slikati, jer kad mali smo, onda volim i konja i narodne uvjete. Slikati smo imali konja i onda smo te uvjete, narodske uvjete, treba kad su orali i jeli.
1: Njali.
3: Da, onda tam su bili konje i onda te tradicije sačuvam kad baš mislim da tako bi te trebalo slikati.
1: To je s lovačkim temama, divljač, fazan, lovci.
3: Lovačke tema, onda slikam kad došao u Nimrodu jedan kratki oglas da mora se javiti lovački konkurs. Ja sam se javil, 2 sliku sam poslao u Budimpeštu i tamo su 9 žiri zbirali i sve 2 slike su mi otišli u final. Agrarni muzeum bilo izložba, Vajdahunja dvar i tamo jedna slika mi druga bila, a druga osobnu nagradu dobila.
1: Posebno se vežete z Podravinu, jel kak? Tu su i ljudi, i lica, stari zanati, a najviše tu su i glazbenici.
3: Zato volim iti kad kulturni dan je, tamo su narodne nošnjama mladi i igraju, jevaju i onda kod mene je fotografija i onda tu sam gore u galeriji, onda zbiram najboja i složim je i onda nešto ima narodne običaje i od nošnje.
1: Po originalnom zanimanju što ste?
3: Kulu sam išao u peću Polak Mihaj, mašinsko-građevinski inženjer. Privatno sferi sam radio, imao sam bilo kad i 10 judom sam za jedno radili. Imao sam malo vremena, onda ne daju u subotu, onda sam slikao.
1: I sad smo u galeriji, a dole je vaša trgovina.
3: Da, moja žena i sin nosi tu trgovinu, ja tu ga slikam, ako nekada treba pomoć, onda idem dole i onda pomazim njima.
1: Sad ste u mirovini, otkad?
3: Više od 10 godina već.
1: I za to vrijeme se radilo puno slika?
3: Da, radila sam i puno sam radio, jer i stari imaju vremena raditi.
1: Stari kada stare onda imaju vremena raditi. Jer se radi na prodaju ili samo za svoje zadovoljstvo?
3: Imam i prodaju, imam više i dovolje tu, kako se kaže, trgova slike i oni nose. Imam i 2-3 prodaju slike.
1: Fučkareve slike, kamo su stigle u svijetu? Imate podatke?
3: Ima Ameriki, Australiji, Njemačkoj. Mađari i koji Podravine su išli u cijelo na svijetu, onda su tu do meni i onda nose nešto da može da te tradicije nešto sebom tamo da. I sad baš sam slikao tu Lukovišku crkvu i ona nosa u Belgiju.
1: U Lukovišću ima fotografija vaša, izložena negdje?
3: Ima u jednoj krčmi, da je Magda Vilanje.
1: Za svoj rad očekuje i nagradu?
3: Tu u Barču sam dobio jedan put nagradu, kako se kulturni dan bilo.
1: Onda vas Barčani poznaju.
3: Poznamo.

0: ste sad Lukovišćan ili Barčan?
1: Ja sam Lukovišćan, nikad u životu još nisam kazao nikome kad su pitali da odakle si. Barča sam, ali i Lukovišćan sam naravno.
0: Što vas veže uz Lukovišćan?
1: Roditelji naravno, tamo sam se rodio, prijatelji, lovim u lovačkom društvu u Lukovišću, tam sam išao u školu, tam sam igrao nogomet, pa tam mi je po život i sada još.
0: Kako je živjeti u gradu sad, u Barču trenutak?
1: Teško je živjeti u gradu jer srce mi nosi uvijek u Lukovišću doma, ali inače dobro je živjeti, više mogućnostima, djeci, učenje i u kulturi i u sportu. Naravno, posla tu ima više šanse, zato smo i dosegli se tu.
0: Ima jedna hrvatska zajednica, jel razgovarate, susrećete zemljake tu u gradu?
1: Naravno, svake zemljake poznam koji su došli iz Podravine, iz Novog Sela, Potonja, Brobaša i iz Lukovišća tu. Držimo vezu, govorimo hrvatski kad se nađemo, stali kažu da po mađarski, ali mi držimo se.
0: Kako gledate grad? Grad se razvio, stagnira?
1: Prije boje išlo zbog prometa iz Hrvata koji su došli, ali sad stagnira. Posla baš puno nema, ni puteve ne naprave, pa mislim da zbog toga Hrvate oni su primili, znaju da tu smo, mislim da vole nas i što mogućnost to pomagaju nama.
0: Imate prijatelje u Hrvatskoj tu preko puta?
1: Imamo, jer sa njorima više puta idemo se tam nogomet igrati i držimo vezu.
0: U Barči je popularno kupalište.
1: Isto se nađemo tamo ako baš tak je ovaj vaš ugođaj.
0: Što volite u gradu?
1: Tu su mi sad već najviše prijatelji, jer već dugo godine živim tu. Mislim, isto bi bilo kao selo, da više pomagaju u selu, da ima posla i onda tam bi ostali ljudi. Ukupno ne bi mogao kazati da što volim u gradu, ali dobro je živjeti baš.
0: Dokle ste učili hrvatski?
1: Od roditelja, od starih naravno, još do vrtića dok nisam išao, nisam ni znao mađarski govoriti. U osnovi u školi sam se učio, ja sam govorio onda nego sada. Sa gramatikom imam kad probleme, ali kad skupimo se, onda hrvatski govorimo.
0: Do sad sam u Barču sreo i Lukovišćane, a evo sad sam u društvu Brlobaščana. Kad ste vi stigli u Barč?
2: To dosta davno bilo to kad smo mi stigli u Barč. 86. godine smo se doselili tu, prvo posla mislim, i tu smo probali sreću što kažu.
0: I kak je sreća prošla?
2: Mislim da ja sam zadovoljen za tim, da kak je prošla sreća. Bili su teške godine, to se napatili, ali da možem kazati hvala Bogu, dobro zišlo.
0: Utemeljili ste obitelj?
2: Da.
0: Izgradili kuću kao i svi drugi?
2: Da, to je bil jedan najveći posel, to dosta teško bilo, ali zato mogli smo to napraviti, hvala Bogu, i tako pomalo daje.
0: Obitelj se proširila?
2: Djeca ima, da, ima. Čerka ima, jela, 37 godina, sina imam 44 godina.
0: I to je obiteljsko gospodarstvo, di sad i radi
2: firma? Da, možemo reći da sad već samo mi dva radimo tu, Tin i ja, ali negdje to je bila puno veća firma, puno radnika, ali mislim da dost bilo od svega, svačega, malo su se poderali, sad mu dosta i dva.
0: Hrvatska stupila u Uniju, otvorila granica, je li se poboljšala situacija?
2: Sigurno možem reći da je, ja sam mislio da nikada ne bom to doživjela, a hvala Bogu, evo smo doživjeli, kako kaže i moj prijatelj iz Hrvatske, baš nam lijepo. Ne znam druga što temu svemu reći, idemo bez brige, nitko ne pita kud, kamo, dobro vam je.
0: Kako vi vidite Barč?
2: Ja mislim da ništa negativno ne bi što reći, samo je. Sam je, stagnira. Ja sam mislio da će biti više, ali nešto to ko ovi manji gradovi, jer možemo reći ove naše sela, jela su uvijek nižje. Ne znam šta će tem biti kraj, valjda će se nešto ukrenuti na dobro, jer ništa ne ide po dobrim.
0: Evo, Brlobaš kako vidite? Je se uljepšao za to Brlobaš?
2: Hvala Bogu, Brlobašu možemo reći da ne se baš tak pokvarilo ko nekoje druge sela tamo u našoj okolini. To valjda možemo zafaliti ovima ljudima koji rade puno za to u selu. Dobro nje poznam, jer oni se puno trudili za ovo. I vredno njim bilo, jer ne sam zato jer je naše selo, a lijepo je selo.
0: Di ste vi naučili da treba biti marljiv?
2: To se tam počelo da, kak ne kažem, ne smali vremena gospodariti posel i posel i posel. Samo to, najljepšem letnim vremenu, kad su drugi išli na bazen, mi smo išli seno kupiti. To je bilo naše, valjda tak su nas roditelji naučili, a valjda onda nam bilo krivo, a sad nam ne je krivo to već. Apsolutno, jer mislim ja da, zatim se more malo daje stići što kažu.
0: Kako da niste zaboravili hrvatski?
2: Ja ne možem zaboraviti hrvatski, jer ako se najdem našima ljudima koji su iz onog okolina, mi dugač ne se ne pozdravljamo samo hrvatski, razgovaramo samo hrvatski. Evo, ta punica su još uvijek u Lukovišću, ja kad se s njima najdem, mi samo po našim, po hrvatski govorimo. Ima mnogo prijatelja u hrvatski. Evo, s njima kak bi drugač?
0: Nedostaje vam evo, nošnja je podravska i pozornica malo da zaplešete, da se šalite?
2: To je to da ja sam puno godina išao od početka. Evo, ova godina se počelo da ne jedem više, ali to je prilog zdravlja. Da dobijem protezu u koleno, zato i ne jedem u kulturu, što kažu, jer ne možem još ni stajati, jer tak me boli noga.
0: To su ciljevi za mirovinu?
2: Evo, ja sam u mirovini. I nema to drugo, dok možem ja bom to radil, meni nije teško, meni je drago, ako imam se zašto dići, imam cija, ja se dobro osjećam tu.
0: Ljudi kažu ako imate prijatelje i dobru pozadinu, zašto treba jedna žena, onda je sve u redu.
2: Mislim da dole nema problema dok sam jedna ima, ali to je prava istina da to sve kad smo stigli, bez nje ne bi stigli nikada. Puno se napatila sa nama skupa, a valjda i ona je zadovoljna zato što poslimo kaj smo napravili, ne da se fajimo, ali mislim da ne.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Nadamo se da su vam naše vijesti, razgovori, prilozi i glazbeni izbor uljepšali prije podne te približili aktualne događaje i života hrvatske zajednice u nas. Današnju emisiju realizirali su novinarke Renata Balatinac i Branka Pavić-Blažetin. Tonmajster bio je Ladislav Strasser, a emisiju je uredio i vodio Andrija Pavleković. Hvala vam na pozornosti i vremenu provedenom uz naš program. Do sljedećega susreta, srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan ostatak dana.

ekstremni nacionalizam u Hrvatskoj. Generalni sekretar Naprednog kluba Igor Vuković je, govoreći o stanju prava srpskog naroda u Rumuniji, Mađarskoj, Sloveniji i Albaniji, naveo da su prava u Rumuniji i Mađarskoj pozitivna u odnosu na Sloveniju i Albaniju. Kada bismo birali boju korica našeg izveštaja, analizirajući stanje srpskog naroda u Rumuniji i Mađarskoj, ona bi sigurno bila bela, i to su dve države koje na adekvatan evropski način i po svim evropskim standardima poštuju prava Srba kao nacionalne zajednice i manjine na svojoj teritoriji. Pogotovo je to slučaj sa Rumunijom, rekao je Vuković. Što se tiče Mađarske, naveo je da je tamo povećan broj Srba za oko 20% i sada ih ima 11.226. I tamo su Srbi dobro organizovani, imaju svoju samoupravu i imaju poštovana zagarantovana prava. Dve države odlično sarađuju, što je također jako važno, istakao je Vuković. Naveo je da su Slovenija i Albanija suprotni primjeri i da se tamo ne poštuju prava Srba i da čak u obe države Srbi nisu priznati kao nacionalna manjina. Srbi u Sloveniji imaju problem sticanja nacionalne manjine, to pravo ostvaruju Italijani, Mađari i Romi, međutim nije slučaj sa našim narodom, ali i sa svim ostalim nacionalnim zajednicama sa teritorije bivše Jugoslavije, rekao je Vuković. Kada je reč o Albaniji, Srbi također nemaju status nacionalne manjine, a po zakonu iz 2017. priznati su kao nacionalna zajednica, međutim podzakonski akti nisu ispratili tu situaciju i jednostavno svoja prava ne mogu da ostvaruju. Jedna od preporuka za Srbe u Albaniji jeste da im se pomogne iz matice kako bi dobili status dvojnog državljanstva, rekao je Vuković. Sve u svemu, opšti je zaključak da još ima puno posla kako bi se politička prava Srba u regionu popravila, jer je to ključno kako za maticu, tako i za Srbe u regionu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Kritično stanje što se tiče vodostanja raznih rijeka, zatim nedostatka vode i nedostatka kiše, stiglo je naravno i na jugoistok Mađarske i tu ima i raznih ograničenja za potrošnju struje. No, nije toliko kritična situacija kod rijeke Tise, a ni kod Kriša, ni kod Moriša, ali ipak treba reći da je u posljednjim godinama ovo najmanje vodostanje, mada neko kaže da je istorijska tačka, to jest visina voda je zaista veoma mala. Ima ograničenja zbog toga, prvenstveno u potrošnji struje i vode, a što se vode tiče, to i održavaju razna preduzeća, razne firme, a evo i u gradovima ima mnogo mjesta gdje ne puštaju vodu, da ona mjesta gdje ima, na primjer u Segedinu kod muzeja Vodoskog i razne stvari, nema vode sad ovom prilikom. No, ipak bazeni i razne banje u kraju rade i prepune su sada i još i sada sa gostima. Što se tiče struje, i tu ima ograničenja i nema osvjetljenja raznih stvari. Iako je leto, iako su letnje igrama, da kažu sad da su još noći kraće nego što će to biti u kratkom vremenu. Tako da može sve vidjeti i u večernjim satima, a ne treba zato osvjetljenja. Sve u svemu, stanovnicima je rečeno da ne koriste vodu za zalivanje, za pranje kola, da i ni male bazene ne koriste oko domova, pa zato ipak to na nekim mjestima ima, a rješavaju to pitanje na drugi način, jer u naseljima, na mnogim mjestima, po domovima i vikendicama ima bunara koji su ljudi sami izbušili. Tu, hvala Bogu, još uvijek ima vode. A to je samo jedno od kritičnih situacija što se tiče jugoistoka Mađarske i drugih kritičnih tačaka, kao što kažu, ima, a to su na graničnim prelazima za Srbiju. Jer još uvijek mnogo njih odlaze koji su na privremenom radu na zapadu, svojim domovima u balkanske države, mnogo njih odlaze i na mora u pomenute balkanske države kao što su Grčka, pa Bugarska, pa pored toga tu je i Turska, te Crna Gora i Hrvatska, a naravno da iz balkanskih zemalja ima koji se već vraćaju domovima, pa se stvaraju velike gužve koje su u ovoj situaciji, pored toga da mnogo treba čekati i opasne i za zdravlje zbog velike vrućine. Sve u svemu i taj problem probaju nekako na jugoistoku Mađarske da reše, ali kažu da će to još potrajati. Nadaju se da sljedećih dana neće biti tako velike temperature i da će se situacija u svemu menjati.

Poštovane slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan i dobrodošli u još jedno svakodnevno izdanje naše dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica Renata Balatinac, tonski snimatelj Jelaslu Štraser, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas je 5. kolovoza, a pred nama je još jedan izuzetno topao ljetni dan s temperaturama koje će dosezati čak 40 celzijevih stupnjeva. Sljedeća dva sata kratit ćemo vam vrijeme uz pregršt zanimljivih tema, aktualnih informacija i naravno najbolju glazbu. Vodimo vas na bučuru Svete Jane u Novo Selo. Upoznat ćemo bogatu glazbenu karijeru hrvatske pjevačice Vana. Prisjetit ćemo se životnog puta pedagoga, kulturnog djelatnika Mirka Berlakovića, koji je preminuo u 86. godini života. Te iz našeg arhiva izdvojili smo prilog o životnom putu šeljinskog župnika velečasnog Joze Egrija, koji je prošle godine obilježio 50 godina u Božjoj službi. Ostanite uz nas sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Od 2. do 7. kolovoza u Baranji se održava 7. Hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole i to u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Kleža u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. Organizator kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. U organizaciji Hrvatske samouprave Prisike u subotu 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice bit će održano natjecanje u kuhanju. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Od 13 sati je krstarenje Dravom. Od 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesač uz orkestar Mišina, plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. U Serdahelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trkačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz vrtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncert skupine Band of Streets te bal uz Mura band. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Od 13. do 16. kolovoza u Mohaču će se upriličiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboć Tomašković.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 20 do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 Celzijevih stupnjeva.

0: leti sokole.
1: U 86. godini života preminuo je Mirko Berlaković, istaknuti pedagog, kulturni djelatnik i neumorni čuvar gradišćansko-hrvatskog jezika i identiteta. U prilogu se prisjećamo njegova bogatog životnog puta i neizbrisivog traga koji je ostavio među Hrvatima u Gradišću i Mađarskoj, pripremio kolega Andrija Pavleković.
2: Hrvatska zajednica u Gradišću oprostila se od jednog od svojih najistaknutijih prosvjetnih i kulturnih djelatnika. U petak 31. srpnja u 86. godini života preminuo je Mirko Berlaković, dugogodišnji pedagog, ravnatelj, jezikoslovac, glazbenik i neumorni promicatelj gradišćansko-hrvatskog jezika i identiteta. Rođen je 13. travnja 1941. godine u Velikom Borištofu. Nakon završene učiteljske škole prosvjetni je rad započeo 1960. godine. Predavao je u Bandolu, Starom Hodošu i rodnom Velikom Borištofu, gdje je od 1990. do mirovljenja 2001. bio ravnatelj škole. Posebno se zauzimao za dvojezičnu nastavu i očuvanje hrvatskog jezika među mladim naraštajima. Njegovim se nastojanjem Veliko Borištopska škola 1994. godine stekla je status dvojezične obrazovne ustanove. Kao autor i priređivač udžbenika, gramatika i stručnih priručnika dao je izniman doprinos nastavi na gradišćansko-hrvatskom jeziku. Bio je urednik, lektor i korektor brojnih publikacija, a od 1981. do 1995. obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskog štamparskog društva, zalažujući se za razvoj hrvatskog izdavaštva i stabilan rad hrvatskih novina. Mirko Berlaković bio je dugogodišnji suradnik Hrvatskog glasnika. Svojim prilozima, savjetima i jezičnim znanjem pridonio je razvoju tjednika Hrvata u Mađarskoj. Blisko je surađivao s brojnim hrvatskim ustanovama, društvima i pojedincima u nas, povezivajući hrvatske zajednice s različitih strana granice.
3: Jedna moja baka je porijeklom Prisjećanka bila, pa mi preko Prisjeka nekako bliže prirasla k srcu. Udala u Frakanavu, a moja mama iz Frakanave. I tako me to ne isto veže na Prisjeku. Prisjeku sam osnovao dva zbora, jedan svjetovni, jedan za crkvenu glazbu. A kad sam obolio od osteoporoze, morao sam prestati s tim i onda sam taj svjetovni dalje postoji, a moj crkveni sam pustio, već ne mogu više, previše mi je bilo, ali kantoriram kod hrvatskih misa sviram orgule. Ali imam i u Austriji dvije crkve gdje sviram orgule. Onako kako mogu, još pokušavam. To mi izgleda dano u zipku. S mamine strane isto je bilo puno koji su bili svećenice, ali su bili dobri glazbenici i tako. I onda čovjek morao toga nešto napraviti. Cijeli život bio zaražen od toga. I, no, ja sam i na narodnom polju i na duhovnom sakupljao te pjesme i vježbao. Učio tamburaše, ne znam koliko stotina tamburaša sam izobrazio. Imam i sad još pjesama koje nisu nigdje još tiskane, jer ja i dalje sakupljam. Moj je pokojni ujac isto sakupljao pjesme, on je isto sakupljao jako puno i izdao je svoje vremeno da jednu pjesmaricu Jačke se zove, u suradnji sa pokojnim profesorom Žgancem iz Zagreba. A da vidiš da je to kod nas u genima već.
2: Njegov trag jednako je snažan i u kulturnom, glazbenom i crkvenom životu Gradišća. Bio je jedan od osnivača tamburaškog društva Slavuj, te prvi predsjednik folklornog ansambla Kolo Slavuj. Osnovao je i vodio više pjevačkih zborova, među kojima su Đačko Kolo, Harmonija Zora i crkveni zbor Svetog Emerika u Kisegu. Kao kantor i glazbenik desetljećima je njegovao hrvatske crkvene i narodne pjesme, te priredio nekoliko vrijednih pjesmarica. Njegov doprinos obuhvatio je školstvo, jezikoslovje, izdavaštvo, crkvenu glazbu, tamburaštvo i cjelokupni društveni život Velikog Borištofa i gradišćanskih Hrvata. Za predan rad primio je brojna priznanja. Koordinacijski odbor koji okuplja 16 hrvatskih društava iz Austrije, Mađarske i Slovačke dodijelio mu je 2025. godine kulturnu nagradu gradišćanskih Hrvata. Mirko Berlaković ostaće zapamćen kao čovjek koji je znanjem, predanošću i ljubavlju prema materinskom jeziku ostavio neizbrisiv trag u svojoj zajednici. Njegovo će djelo živjeti u pjesmama, knjigama i udžbenicima, ali prije svega u naraštajima koje je poučavao i nadahnjivao. Misa zadušnica i pogreb Mirka Berlakovića održat će se u subotu 8. kolovoza u 10 sati u Velikom Borištofu. Počivao u miru.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosti samouprave Novog Sela 26. srpnja podržana je tradicionalna bučura povodom blagdana Svete Ane. Nakon Hrvatske svete mise upriličen je folklorni program u kojem su nastupili Kudovi Drava iz Podravina uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava misija. Naši su sugovornici generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat, predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić i predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Novog Sela Bijela Siladji.
1: I dobro je da mi Hrvati počinjemo sa svetom misom. Sveta misa je nešto najbolje s čime se može početi bilo koja bučura. O odnosima mađarsko-hrvatskima neću sad govoriti, koji su iznimno važni, kažu da je povijest učiteljica života. Mi ipak imamo 816 godina zajedničke povijesti. A pametni ljudi i dobri susjedi surađuju i uče na prošlosti i uče na tuđim greškama. Nadam se da će i naša generacija biti toliko mudra kao što su bili i oni prije nas. Još jedan put svima vama čestitam Svetu Anu, da se proveselimo, da nam bude doista draga, jer ona je vrlo važna, ona je zaštitnica starijih i svim starijim osobama, a i mlađima želim ugodnu zabavu, dobro zdravlje i da se vidimo na godinu. Kesine sebe me rešegere.
2: Poštovane dame i gospodo, dragi podravski Hrvati, dragi stanovnici Novog Sela, srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatske državne samouprave. Evo, ljeto je vrijeme proštenja, bučura, jedan od prošle tjedna Brunobašu, razne priredbe, lijepo je u ovom razdoblju biti s vama, lijepo je da u ovim malim naseljima još uvijek ima sadržaja, dolaze ljudi koji možda već nisu tu, malo se okupljaju, čuli smo i na svetoj misli važno svih tih događaja, nadam se da će to ostati nadalje, drugi niz godina, ja se zahvaljujem organizatoru na pozivu, i lokalnoj samoupravi i Hrvatskoj samoupravi, važna je ta dobra suradnja dviju samouprava, želimo ugodnu zabavu za danas i da živjele sve Ane i Anice. Hvala.

0: tako smo odlučili već lani da Bućuru ćemo držati sada na Svetoj Anu, a druge priredbe Dan sela Hrvatski dan će nam biti u 9. mjesecu.
1: Kako ste čekali goste danas?
0: Program smo organizirali, prvo nam bila sveta misa i hvala dragim Bogu da naš Franjo moga dojti, a najviše put nemam vremena jer uvijek i sad moram trčati jer i sad imam misu u Peču.
1: Pavleković, velečas.
0: Da.
1: On je rodom iz Novog Sela.
0: Uvijek sredačno ga čekamo.
1: A nakon svete mise ste upriličili i folklorni program.
0: Da, bio je folklorni program, tu su naši Podravina i bio je Megoroks i bili su Šomojtornici ženski pevački zbor. Da.
1: Kako su se nekada slavile ove Bućure? Bile su veće i više ljudi je bilo?
0: Bile su veće i više ljudi su bili. A nažalost uvijek manje smo, zato još hvala Bogu moramo pokupiti naše ljude koji su se odselili u gradove, šta jedan u Peću, u Kopošvar i u Barču, a da jedan korijen moramo pokupiti.
1: Koliko stanovnika ima Novo Selo?
0: Oko 240-50.
1: A koliko Hrvata?
0: A ja mislim još 70-80% je još.
1: Osim ove priredbe i Hrvatskog dana, još kakve hrvatske priredbe, programe organizirate za novoseljane?
0: Sad ćemo iti u Molve na hodočašće, onda još imat ćemo ove božićne praznike. Ja mislim da ove godine baš dosta će biti.
1: A koliko djece imate?
0: 40 djece imamo tu od jedne godine do 14.
1: A oni idu u školu u Lukoviće?
0: Da, u Lukoviće idu u školu i u vrtić.
1: I tamo uče hrvatski narod?
0: Da, uče. I njih pomažemo, uvijek njim damo koliko možemo dati malo novce u 9. mjesecu za školu, nek moraju pričeti.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Od 2. do 7. kolovoza u Baranji se održava 7. Hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole i to u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. Organizator kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. U organizaciji Hrvatske samouprave Prisike u subotu 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice bit će održano natjecanje u kuhanju. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Od 13 sati je krstarenje Dravom. Od 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. U Serdahelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trkačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz vrtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncert skupine Band of Streets te bal uz Mura band. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkačkog sastava Ataru Tajko. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Od 13. do 16. kolovoza u Mohaču će se upriličiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 20 do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 Celzijevih stupnjeva.

0: smo u Martinajtskoj crkvi u našem rodnom selu, gdje si se krstio, krizmao, gdje si služio mladu misu prije 50 godina, ali ne znam gdje si posjetio Božji poziv da mu služiš. Možda tu, u ovoj crkvi?
1: Pa, ne bi ja tako. Čuo sam više koje su tako pričali o svojom svjetničkom zvanju. Ja nemam tako ništa. Ja od Baloči sam ministriru i tu kao one godine kad velečasni Zagorac služio kod nas u Martincu svoju mladu misu, onda ne da se sam nadahnuo, to osjetio nešto da ja treba da to pratim. I tako on dava, ma slično sam davao i svakom ministrantu napisao poruku, osobito. I od onda, to sam odlučio, ako dragi Bog hoće da me prime, onda ja ću služiti njega. Tako se to krenilo.
0: A koja je bila tvoja poruka? Što si ti dobio?
1: Pa, to bila moja poruka da vidim da šta treba da radim. I oni su to primili, moji preci, ja. I ja to sam mislio da treba da, ako dragi Bog hoće da ja sam njegov, onda njega služim.
0: Nije li ti bilo nikada žao da nisi tu postao župnik u rodnom selu ili nisi ni htio?
1: U rodnom selu ne mogu da budem župnik, jer to nije dobro. Jer oni tebe znadu i tvoju porodicu, znadu i ovo, znadu i ono od tebi, a to treba da ideš neku drugom, da tamo one druge vabiš i da nje probaš primiti i da nje uputiti na Božji put. A tu kad naša Martinčana, koga, pa ne me znate, ja sam Žiga, što ja znam, no pa šta je, bude nama, jel to?
0: Nitko ne može biti prorok u svom rodnom da, selu ili rodnom selu, kraju.
1: Da, to je tako isto. Koji su tu kad bili rođeni u Martincu i okoli su u ljudi našoj Podravini, ti su se preselili u Šajin, to svi su bili poznati i pohađali crkvu, molili se ukupno, dakle, stigao sam kući isto. I sad, hvala Bogu, sad od 13. godina ga tu kad služim. Ako dragi Bog hoće, hoću nam daje, ako neće, ono ne znam samo, o zdraviju da to, da me noge, kolena, i treba da sa štapom idem, pa dok ome dozvoljava, dopušća me, dotad ću služiti njega.
0: A na kraju, povodom zlatnog jubileja svećeništva, u ime svih vjernika koji ga znaju, želim da i nadalje do kraja svoje životne trke u povezanosti s Bogom pronalazi uvijek novu snagu, strpljivost, utjehu i mir.

0: Od prvih hitova s grupom E.T. pa sve do uspješne samostalne karijere, Vanna je ostavila niz pjesama koje su obilježile posljednjih nekoliko desetljeća. Danas donosimo priču o njezinu radu i neke od pjesama koje su je učinile jednom od najprepoznatljivijih hrvatskih pjevačica. Pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Rođena je 1. rujna 1970. godine u Koprivnici kao Ivana Ranilović. Ljubav prema glazbi pokazala je vrlo rano, a prvi put pred publikom nastupila je sa samo 10 godina otpjevavši pjesmu Yesterday. Nakon toga uslijedili su brojni dječji festivali i natjecanja na kojima je stjecala prva iskustva i gradila samo

Nakon završene srednje škole odlazi u Zagreb gdje u studiji nastavlja graditi svoj glazbeni put. Ubrzo upoznaje skladatelja Ilana Kabilju s kojim snima prve autorske pjesme.

Pravi glazbeni bum dogodio se pjesmom Tek je 12 sati, koja je postala jedan od najvećih hitova 90-ih. Uslijedile su Da ti nisam bila dovoljna, Molitva za mir, Ne traži ljubav i mnoge druge pjesme koje su obilježile jedno glazbeno razdoblje. Vanna se u E.T.-u nije isticala samo snažnim glasom, nego i energijom na pozornici. Iako je riječ bila o dance glazbi, njezina vokalna izvedba uvijek je davala poseban pečat svakoj pjesmi. Nakon nekoliko iznimno uspješnih godina odlučila je krenuti novim putem. Bio je to hrabar potez jer je E.T. tada bio na vrhuncu popularnosti, no Vanna je osjećala da želi pokazati i drugu stranu svog glazbenog izraza.

Solo karijeru započela je krajem 90-ih i vrlo brzo pokazala da uspjeh nije bio vezan samo uz grupu, već prve pjesme potvrdile su da se odlično snalazi i u pop izričaju, a njezine interpretacije postale su još izražajnije. U to vrijeme nastaje duet s Gibonijem Ja ću budna sanjati, za koju osvaja Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Ubrzo potom objavljuje album 24 sata s kojeg dolaze novi uspješni singlovi.

Godine 2000. Nadori izvodi pjesmu Kao rijeka, a već godinu poslije ponovno nastupa na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije i odnosi pobjedu. Hrvatsku zatim predstavlja na Eurosongu u Kopenhagenu gdje osvaja 10. mjesto, što je tada bio vrlo zapažen rezultat. Nakon eurovizijskog nastupa nastavila je nizati uspješne albume i koncerte, potvrđujući da pripada samom vrhu hrvatske pop scene.

Početkom novog tisućljeća Vana nastavlja graditi uspješnu solo karijeru. Albumi i novi singlovi potvrđuju da je pronašla glazbeni smjer u kojem se najbolje osjeća, a publika jednako dobro prihvaća i brže pjesme i emotivne balade. Tijekom godina surađivala je s brojnim autorima i glazbenicima, među kojima su Arsen Dedić, Nikša Bratoš, Bruno Kovačić, Oliver Dragojević, Aki Rahimovski i Žak Houdek. Svaka suradnja donijela je

nešto novo, ali Vana je pritom uvijek ostala vjerna vlastitom glazbenom izričaju. Osim brojnih koncerata, često je sudjelovala u humanitarnim projektima i televizijskim emisijama, a njezin se glas mogao čuti i u posebnim koncertnim projektima u kojima je pokazala koliko se dobro snalazi u različitim glazbenim stilovima.

Pjesmom Početak i kraj otvorila je jedno novo poglavlje svoje karijere. Bio je to nešto zreli glazbeni izraz, a publika je vrlo brzo prihvatila pjesmu koja je postala jedan od njezinih najvećih novijih hitova. Nakon toga nastavili su se nizati uspješni singlovi i albumi, a Vanna je još jednom pokazala kako se uspješno prilagođava vremenu, pritom ne odustajući od kvalitete po kojoj je prepoznatljiva. Kroz više od 3 desetljeća na sceni ostala je dosljedna sebi. Nikada nije birala lakši put, niti slijepo pratila trendove, nego je gradila svoj glazbeni put pjesmu po pjesmu.

I danas je rado viđena gošća na koncertima, festivalima i televizijskim emisijama. Svaki novi nastup potvrđuje da je riječ o pjevačici koja i dalje osvaja sigurnošću, iskustvom i vrhunskom interpretacijom. Iza nje su brojni hitovi, rasprodani koncerti i suradnje s mnogim glazbenim imenima, ali ono što je možda najvažnije je činjenica da njezine pjesme i danas pronalaze put do novih slušatelja. Glazbena scena mijenjala se tijekom godina, dolazili su novi izvođači i novi trendovi, no Vana je ostala jedna od najcjenjenijih imena hrvatske pop glazbe. Od prvih nastupa u Koprivnici preko velikih uspjeha s grupom E.T. pa sve do bogate solo karijere, Vana je ostavila snažan trag u hrvatskoj glazbi. Njezina priča pokazuje kako se talent, predan rad i ljubav prema glazbi mogu pretvoriti u karijeru koja traje desetljećima. Upravo zato Vana i danas zauzima posebno mjesto među hrvatskim pjevačicama.

Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do samog kraja današnje dvosatne emisije. Hvala vam što ste i ovog 5. kolovoza proveli prije podne uz naš program. S vama su bili danas tonski snimatelj Laslo Ščaser, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Budući danas i u nastavku tjedna očekuju ekstremne vrućine od 40 stupnjeva, svakako pijte dovoljno vode, sklonite se u hlad i čuvajte svoje zdravlje. Mi smo s vama ponovno već sutra u istom terminu. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.